0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
1: i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

mnoge druge. Jesen u meni, Parnog valjka, jesen grupe EKV, Kiše jesenje, Prljavog kazališta, u meni jesen je Halida Bešlića, jesen 70 i neke Miroslava Ilića, jesen je novih fosila i naravno pjesma koja će za mnoge ostati neizostavni soundtrack početka oktobra. Oktobar je Zdravka Čolića. To su pjesme koje možda ne slušamo samo u jesen, ali ih u jesen osjećamo drugačije, jer postoji nešto u toj kombinaciji kiše, lišća, kraćih dana i muzike što probudi uspomene. Možda baš zato jesen ima toliko pjesama. Svako od nas ima neku svoju, neki svoj oktobar, neku ulicu, neki prozor i nekoga koga se sjeti kada počnu prve jesenje kiše.

Ne pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metra kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: pomoć je Zoranu Piperoviću, advokat poručuje, to je legitimno pravo mog kuma. Pratili ste pregled štampe za subotu 26. septembar.
1: Pregled štampe.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Zvao te u ponoć. S drugim bile si. S nekim koji je pogrešan. Silno te volim. Dobrodošla mi je.

0: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
1: Slušate Radio Berane.

Podigni me jutrom, podigni polako, nakvačeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas, plačući po njemu.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš. Biću uvijek tu, biću pored tebe. Ako se ikad umoriš, nemoj stati, svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio
4: Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane. Radio Berane.

tetesku pa paštu stunu, ona u tvojoj majci Johnny Cashu, otvaraš butelju tka za jugom,

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla

Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš.

još kad je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad

Zašto se ubacuješ u fazu loš? Kada ću te voleti dugo još. Dobro znaš da smo odličan par i stvarno ne vidim u čemu je stvar. Videla si me s nekom i nisi znala da je to moja sestra mala. Došla u posao.

Možda ti nisam rekao, ali sam hteo. Juče sam slučajno drugaricu sreo. Samo smo na kratko seli i baš smo tvog vrata sreli. Ti sad misliš opet akcija neka, ali stvarno nije. Džabe ta dreka, možda izgledam tako, ali ti i ja

I opet naša priča ide dalje, za umišljanje šteta što ne daju medalje. Jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne jurim nikog, i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvarno ne bih mogo. Prestani da od svega dramu stvaraš, ma znaš da te volim.